Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tuhan anu maha kawasa abdi di Gusti. Lantaran
1: naon geulis?
0: Jalaran teras-terasan ngemutan patarosan abdi pribadi anu dugikeun ka danget ieu. Da acan tiasa kajawab Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti.
1: Dayang Sumbi nangis deui, Cipanon wewuh juuh asa kapers ku perasaan anu nalangsa.
2: Kaula teh beki teu ngarti Dayang Sumbi, tengarati kana ucapan-ucapan anjeun Dayang Sumbi naha naon anak king?
0: Perugi kauninga Kanjeng Gusti.
1: Nya naon atuh? Anu amak kudu apal teh naon geulis?
0: Abdi teh bingung.
1: Bingung kunaon?
0: Ngemutan nasib abdi pribadi.
1: Nasib anjeun pribadi. Apa jelas? Anjeun teh jadi putri karaton geulis. Di aku anak pribadi ku ama jeung ku ibu Prameswari.
0: Numi eta nu janten kanjelan kana manah abdi Kanjeng Gusti.
1: Naon atuh?
0: Abdi teh sarami ieu ngemutan. Nah saha atuh? Saha? Saha indung bapa abdi anu saleresna Kanjeng Gusti? Margi. Aduh, Gusti, Agung ampun. Abdi nu maos cepat, Gusti.

0: Dayang Sumbi. Itu gerentes manah Kanjeng Raja gek calik deui dina kursi gading Kilang Kancana. Soca mencrong ka Dayang Sumbi, tapi sawangan jauh ka leuweung, anggang ka tengah alas nyawang mangsa nu geus kasorang. Breh deui katingal, ngeng deui kadangu, maninong toreng asa cikeneh. Raungna sora satu-satu leuweung, tingjar gugna sora anjing pamoroan, tingjar wokna paningaran, jeung ngaranna sora orok anu ceurik dina jero rungkun. Dina mangsa Kangjeng Raja ngabayangkeun kajadian ulasan taun ka tukang. Dayang Sumbi usaha satekah polah neken perasaan ngurangan desekan batin. Nya akhirna manehna kuat nahan ceurikna laler kari eurih-eurihna. Ngoyagkeun salira anu sakitu montok ngaharita teh. Jep jempling teu aya anu kadenge iwalti eurihun Dayang Sumbi namahan kuat kana sawangan Kanjeng Raja anu keur ngemutan anu geus kalangkung.
1: Kanjeng Raja, hapunten. Hapunten amin naroskeun hal eta Kanjeng Raja. Anu salami ieu teu weleh ngukuntitkeun ati abdi. Bingung nu teu bani tungtung. Bingung Kanjeng Gusti. Saha atuh indung bapa abdi Kanjeng Gusti. Anu sareresna. Anu geus ngakeunhareukeun ka alam dunya Kanjeng Gusti.
0: Kumaha hoghagna lengser jeung Tumenggung Wira basa dititah mariksa orok nu ceurik. Hiliwirna angin leuweung, seah nadang daunan anu katebak angin ting jargugna anjing anu manting, recetna sora manuk, tiisna hawa leuweung, bungahna manah raja dina mangsa bubujeng ka leuweung tutupan. Kabe ebreh naremongan, meni asa cikeneh kare kajadian. Breh orok nula mokot ku taneuh roroesan dina pangkonan paman lengser. Sorot panona anu bangun nalangsa geterna jiwa Kangjeng Raja anu nyagredkeun tatali batin jeung eta orok. Belenyeh orok seuri nemongkeun gugusina anu beureum keneh. Bangun bunga sabada tepung jeung raja harita teh. Kalaos deui ku Kangjeng Raja seurina orok saolah-olah menta panang tayungan. Menta si pibelas ti Kangjeng Raja dina suasana sepi saolah-olah aya sora tan katinggalan. Ngaharewos kana batin Kangjeng Raja anu nitipkeun eta orok kana kakawasaan anjeunna Ratu Galuh anu wijaksana. Kitu diantara nanu kasawang ku Kangjeng Raja mangsa harita. Red Kadayang Sumbi anu geus leler nangisna. Cipanon radaraat tapi ngenclong keneh dina soca anu cureuleuk barang breh. Curelat deui bayangan orok beureum nu dipangku ku paman lengser. Curelat Dayang Sumbi dina mangsa keur kemangburuan. Budak lucu umur 7 taun jadi pemujian saeuseuning nagri. Ayeuna aya payuneun Kangjeng Raja dina kaayaan sedih jeung nalangsa. Atuh renghap Kangjeng Raja narik napas jero nakranan ngongan dika sorana sumo berat dareuda. Dayang Sumbi.
1: Eueuh timalan Kangjeng Raja.
0: Memang sanyana kaula teh teranyabit-nyabit pasualan eta Dayang Sumbi. Jeung tara nyaritakeun urusan eta ka hideup tapi gening lingkungan kerajaan bakal ngabejaan ka hideup jeung hideup lain asli anak kaula. Kangjeng Raja terus neureuy ludahna asa peurat sasauran kitu teh, asa kaduhung bet dikedalkeun tapi da kitu kuduna geus teu bisa ditahan deui.
1: Dawuh timalan Gusti.
0: Dayang Sumbi neken perasaan, nyoba-nyoba ngadalikeun perasaan. Memang Dayang Sumbi hidup lain anak kaula pituin, tapi sing percaya kanyaah jeung kadedeh kaula moal kurang ti kanyaah bapa ka anakna. Regkang jeung raja lirendeu sasauranana anjeunna ge sulit milari pikecapeun anu merenah pikeun ngadugikeun

0: sining batinna kapangaruhan ku suasana anu memang matak sedih jeung nalangsa. Kangjeng Raja teh parantos legok tapak genteng kadek seueur pangalamanana. Suasana tenang, suasana anu riweuh jeung suasana anu kumaha wae oge tos kaalaman ku Kangjeng Raja. Tapi dina mayunan pasualan ieu dumadakan dadakna sesek, ilatna heuras kaku, asa hese diusikeunana. Kalimat-kalimat jeung kecap-kecap ngadadak hese digunakeunana. Hal ieu kacida matak sedihna. Tapi Kangjeng Raja sungging perbang kara sadar pasualan kudu rengse pikeun ngungkulan sagala rupa kasusah. Sok sanajan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Di mana asal hidep nusanyana? Di mana hidep kapanggih?
1: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masuk sah teh obat teuing dihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa masing getol usaha teh. Keun bae salat mah teu kaburu oge da aya kene isukan jeung pageto. Kitu sahur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula euy. Tong gurung gusuh bali, urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu sahur nu gelo teh.

0: nunih nuhun pamang.
1: Sawalerna kumaha tuang Rama dararamang di Amarta cu?
0: Sae.
1: Daya yeun naon ka nagara?
0: Aya. Wah, nuhun, nuhun, nuhun. Bade jengkar ka mana pamang teh?
1: Inye tak mang cerik nepangan alor
0: ka melajang tengengar di malam. Maksad nabi aya haha anu bade didugikeun.
1: Heuh, jeter.
0: Naon pamang?
1: Kieu. Geura dangukeun nya lo. Mang teh ka disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
0: Kang jeung ibu ngimpen naon?
1: Aya anu kaimpen ku tuang ibu. Nyatana alo teh ngim kaimpen lalayaran jeung mer di tengah samudra kadupak angin ti kelebu. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
0: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang. Gimana?
1: Jadi entong bae ka nagara kasep. Anu sakieu legana, anu sakieu loba jelemana, rorongo teh sok loba. Ayeuna mah simulna mah Bapak Tani melak peuteuy tarasa kalika.

0: Kali jeung hileudna. Kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud? Cacak dina barang leutik eta. Komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged, teu kurang oknum-oknum, anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Ha?
1: Cimelot.
0: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mah patahan ka hayam nitah ngojay kamari da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang.
1: Gimalan.
0: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain geuleuh. Tapi nya lain anak sieun diteungeulan batur nyaah teh. Lain anak sieun diroga hala deungeun. Tapi nyaahna mangka alo. Istuning dibarengan ku rasa kamelang. Nya eta bisi labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi. Ha?
1: Gimana?
0: Bisi hidup tigubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo-rorongo teh. Cik mang tadi bapa tadi melaku teh teh jeung hileud.
1: Hileudna.
0: Teh jeung hileudna. Ka jelema ge kitu. Marukana eueuh hileud dina hate. Loba dina hate teh hileud teh. Sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panastren, dudupak, rumpak, ujug, takabur, ngupat, simuat jeung sajabana.
1: Hmm? Gimana?
0: Geura urang contohannya cu. Hampura ieu mangnya siapnya?
1: Gimana?
0: Ayeuna hiji gedong. Imah gedong lamun eueuh nu ngeusian, nu abus teh kokotor. Ha?
1: Gimana?
0: Lancah jeung ramatna. Beurit nyucunguk.
2: Nyucu.
0: Eta
2: ngontah
0: deui. Reungit. Lupa-lupa. Datang ka imah teh cu. Saorana ai imah kosong ngakitu nu meusian teh loba
2: anu asup
0: kokotor teh. Ha?
1: Di mana?
0: Heuh kosong teh teu dieusian jelema. Tah, di mana-mana eta imah gedong dieusian ku jelema. Saorana atuh datang ka kebul dipel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atuh cenah datang ayeuna nyucunguk atawa datang beurit disentegan, datang ramat rancah di
2: sapukeun teh keprukeun.
0: Dikeprukeun. Tah, nu mata kurunyung we kecap netepan. Cekolot baheula yen urang teh kudu netepan. Jadi netepkeun hiji perkara anu nya dina hate. Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor kudu bebersih unggal poe oge.
2: Berseka we
0: bersih. Syariatna geuning urang memeh salat sok wudu ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ih eta teh cu. Hiji kabersihan awak kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jarona.
2: Munal atuh mun.
1: Gimana?
0: Munal atuh.
1: Leuh.
0: Mah leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. Ha?
1: Gimana?
0: Umah beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
1: Gimana?
0: Tah kade, kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa ku mang mah keur ngora baheula.
2: Kalaman nya
0: tah. Kalaman keur ngora mah wah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus ye dielek keteh. Marukana tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangol ka awewena teh.
2: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
0: Ngoronyoh komo si kewon mah.
2: Anak teh tuh dingan.
0: Bejana cenah nyandung aya.
2: Heeh.
0: Tuh. Ka tukang ketan urang Lembang.
1: Timalan paman.
0: Kade cuk. dipayung memeh hujan.
1: Timbalan. Timbalan.
0: Cing jadi pamimpin anu nya turutaneun balarea.
1: Hah? Timbalan.
0: Hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun.
2: Beksak.
0: Beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memeureun beksaknya cu.
1: Timbalan.
0: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
2: Lebah.
0: Lebar ka chef lebar. Marukana kumaha? Ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh bangga bangga bangga.
1: Ha? Timbalan.
0: Batur mah hese nek nepi ka cara alo kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Numatak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan

0: kurang ajar Gatot Kaca binatang.
1: Naon ieu teh? Ieu teh naon?
2: Kurang ajar Purbakesa. Boga anak dipapatahan teu balik kurang ajar.
3: Iya, nu mapatahanna siluman si Jurig ye. Kurang ajar nu corogan abong kana wujud di awakku tadi ditarahnya saksi bangsat.
1: Teh ieu teh naon?
3: Entu naon-naon sia?
1: Kasangakeun semah paman.
2: Modar sia. Aduh.
3: Kelanan ulawak katunggal-tunggal antos pangeresa. Naon ieu teh anak kaula? Halo? Emut heula kasep ngopati-pati tuang rama paman nampiling. Upami teu aya kalepatan alo boa alo telepat.
1: Numawi paman poekeun putra Gatot Kaca ieu teh naon anu jadi margalantara?
3: Naon ieu teh pangeresa? Urang ngajar entong make jeung teu di aku Gatot Kaca. Di mana ditunana Manawati bangsat?
0: Duh. Di mana ditunana sia? Teu dipijakeun awas.
3: Teh nyaho Aswatama geus melotot.
4: Beureum kitu
3: teh. Kalau ora teh lamun Aswatama geus beureum beungeutna wah silakan moal aya jelema anu nyesa. Jeger teh pikiranana cu.
4: Wah, na kumaha teh katawis?
3: Ulah ora.
2: Sok geura jawab. Di astina aya kajadian nyatana Dewi Banowati garwana Kakang Prabu Syudana aya nu ngiwat si horeng anu ngiwatna ti awang-awang nyatana anjeun pisan panempo masyarakat nagara Astina. Panempo jalma-jalma di Astina. Ieu meureun diparapkeun ka ieu.
1: Karah pun anak maok awewe.
2: Bener.
3: Ah, mentong diangles, mentong diangles.
1: Ih, sanes ngangles. Leres itu pun anak kalakuan anak itu.
2: Bener pisan.
1: Kurang ajar.
0: Waduh ampun paman.
3: Cikeneh bieu dipapatahan ku ngaing.
4: Duh.
3: Didenge kuliang naon, didenge kuliang naon.
5: Kuliang naon.
3: Coba itu nepi ka kitu kalakuanna naonan. Hayang di ana
5: main saniwara.
3: Main saniwara. Eueuh. Jeung temok, jeung temok ngomongna juring. Mun kitu nyaritana jeung teh hal.
4: Jeung tangkalakai nyaritana.
3: Jeung tangkalakai. Kakara
2: ieu sanes.
3: Ah, teu bisa.
5: Teu mah sanes.
3: Entong make sanes-sanes eueuh sanes-sanes eueuh.
4: Teu papaitan teu.
3: Teu papaitan jeung sanes teu. Cok geura jawab. Gatot Kaca di mana?
1: Putra Gatot Kaca teh bujing hingat kan jaring teu ngimpi-ngimpi acan.
3: Entong make jeung ning angles jaro. Gaulan bangsat mah cani gebugan mah tarang aku da. Sok aya bebek kuluran teh si Jurig. Si cekekeun aing. Ah.
1: Ke kasepuhan.
3: Entong make jeung kengke pun make sa diparapkeun ka sia.
2: Itu. Lamun kitu mah neken ka kaula ongkoh meureun. Pasti dibikeun ka anjeun. Sok
3: di mana ayeuna sok? Diparapkeun meureun ka itu kada demi itu.
4: Duh.
1: Keheulan Gatot Kaca.
0: Ulah nun paman.
2: Bener rumah sa?
1: Henteu.
2: Wani disidangkeun di Mahkamah Agung Jaksa Agung Yamadipati.
1: Putra sangem disidangkeun bae.
2: Nah. Naon sumpahna?
1: Bumi sareng langit saksina.
3: Masina bumi jeung langit teh bisa ngomong juring. Kurang ajar nyeun saksi bumi jeung langit.
5: Samarangan
3: teh. Elo eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng.
4: Ngagampangkeun
3: pisan. Ngagampangkeun pisan lalawara. Si kunyu. Si buta. Si bewos. Si jin. Si cekekeun aing. Si
1: atos.
3: Si gelo neke ka aing neke. Neke amun teu ditakis aing nyeri. Aswatama neke gera.
0: Kurang ajar Purbakesa modar sia aing.
1: Kelanan paman Aswatama. Tenang. Mangatraskeun paman.
2: Pami kitu mah meureun nuding ka kaula ieu anu jadi pasoalan. Daek teu daek anjeun anu jadi raregena buah dititah ku anjeun.
1: Walah itu jeung neke jeung nyabok.
4: Beletok deui teh kumaha teh?
5: Hampang pisannya
2: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beleduk geus neungeul.
4: Jangan saenakna teh kitu mah.
2: Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
4: Waduh.
2: Nah hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu. Ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. kari-kari anjin ayeuna ujung-ujung neken maling kitu. Entah make jeung di angles, entah make jeung di angles jurig. Di podaran sak wae. Urang ngajar purba kesa. Jeung pamana nyatana anjin di podaran dina waktu ayeuna.
1: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan ka pangaruhanna Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
2: Kaula
1: modar sia. Anak aing diteken
2: urang ngajar pada-pada ku bigalan pati jeung kaula.
1: Aye mayu ewak jero.
2: Sasa-sasa tewak. Kurang tanaga sama teh amati lu kali kasep.
1: Kumaha nyamatna?
2: Nyamatna.
1: Sumuhun.
2: Jai, jai.

0: Ieu Gatotkaca anu nyandak karya Purbakesa diudag ku Arjuna tikana. Sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca.
1: Jara, jara.
0: Kaulanun.
1: Iya kaya kana bae dia.
0: Ma
1: naon
0: beubeur ka kantun
1: beu itu si Suat ama si Suat demi ka kitu meni pika keuleuh deui sateh. Hayu buru-buru.

0: tuna lampah eta kacarios nyatana ari Semar teh kagungan siswa ari kakasihna nya eta Bambang Pancanetra siswa Semar Badranaya anu nyawakeus eta teh bade nyangakeun juri anu nyiluri setan Semar mah kalong anu newo-newo itu kayangan
1: sareng sena ieu Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar
0: nya eta reureuh di hiji leuweung nanging ieu Banawati aya kasempetan ngejat nyatana ti Painuni Pati
1: atuh Dewi Banawati dibeberik ku ieu dua utusan
0: nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kaleresan ku Semar Sapala Putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati ieu dua trik pangindra jala ayeuna parantos ka Borogo dilebetkeun kana cupu hikmat
1: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra kairing astra jingadawala
0: anu dina waktos eta teu kantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati bade nyangakeun heula kamar ta nyata bade dilaporkeun heula
2: ya
3: Kang
0: meunang bangsat dewek
3: euy ti mah bangsat taun Akang
0: budak-budak awewe
3: yeuh eta Akang bangiran
0: nya Dewi Banawati meuni percis teh juragan anu Gatut Kaca barang digebug teh efek jadi patih patih utusan ti mana da poho deui aing oge
4: Sukamani
0: beureun jeung ieu heuh teh Sukamani kecu heuh duh ampun jeung aing ah asih garing kitu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru

0: wedon ieu
1: tepi nadamel ieu
2: ta ieu gan manawi teh agan da ieu teh ngawujud agan mangrupakeun agan siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod ai tadina mah ku abdi teh moal ditewak mu eta jelema teu apaleun ka abdi da piraku deui juragan anu mah make jeung teu apaleun ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga
3: eta kang
2: nimulkeun kacurigaan ka abdi nang ditewake ku abdi
4: ka abdi digebugna ge ketang
3: ulu ulu ulu
0: nuhun garing tah keur jajan
4: adeh nuhun
3: aya jasa mah nya
4: lumayan merebu
3: aya kang
2: kadekeun sia kadewekeun kadekeun kadekeun
4: anjing tuh soek geus ya
3: mah payu atuh
4: kan baik maneh sapotong engge sapotong yuk dek dibalikeun naon
3: hati-hati kitu mah teh sapotong ewang
2: aduh ampun teuing ka ieu sih bangsa teh
0: rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira kurang ajar geuleuh kunaon ngeuh kunaon kaula jat uluh kurang ajar anak aing jadi dipitnah jat
5: aduh ampun ampun lah
0: ampun kaula satria
1: kaula
0: bangal lebetkeun di kana supu ieu
1: nya sumangga hayang abus
2: ieu dua trik pangindra jala dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra barang saweg nyatana nuju aya riung mung pulung di satengahing marga sapraptanipun eh Gatut Gaca
4: dek lompat ka mana sia bangsa
2: ha cegan
3: rekang
0: silaka cepot dawala wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatut Gaca margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ogi Aswatama tetep neken ka kaula
1: tobat tobat teh ngan aku Gatut Gaca ha
2: ku dibelaan puguh hidep mah teu boga dosa yakin kapan ieu aya bangsatna pan aya bangsatna gan
0: yeuh aman ieu putra Gatut Gaca wah pangeresa mah Adipati Arjuna ulah teras-terasan neken ieu aya barangna tingali tingali tingali

0: Cek batur dewek nugelo pedah make baju rawing. Padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat ujung wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nugelo pedah awak pinuh kudaki. Padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh kudosa nyangsarakeun rakyat. Jek batur dewek nugelo, peda awak pinuh kudaki. Jek batur dewek nugelo, pedah make baju rawing.
1: Jek batur
0: dewek nugelo, peda sok menta rambutan maksa. Padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI. Jek batur dewek nugelo, peda sok ngomong sorangan. Padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam.
2: Bela muka-mukan euy. Teu lila ngabongohan tah.
0: Koran Pikiran Rakyat dikepretkeun. Kana beungeut tukang rambutan. Nugelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Man

0: kana kanyaah sareng kadeudeuh salila ka diri abdi. Nanging maksad abdi kanggo tatapa moal tiasa dirobih.
1: Ah, naha? Naha pangna kitu? Pangna teu bisa dirobah deui Dayang Sumbi.
0: Kanggo abdi langkung sae upami mios kaluweung kanggo tatapa misakeun diri ku cara ngantunkeun karaton Galuh. Moal aya alesan kanggo para raja anu paling ngalamar ka diri abdi. Tak wayana kitu, kerajaan Galuh baris lepas tina balai gede. Moal aya anu nyungkrit ati, moal aya anu genah panasaran. Ari abdi teu aya di karaton mah. Janten maksad abdi kanggo kasarmatan negara Galuh sareng eusina Kangjeng Raja. Jeung tibatan Galuh runtuh balukara ti diri abdi, langkung sae abdi sorangan anu mios. Ngantunkeun ieu karaton, ngantunkeun nagara anu kalintang dipikat cinta anakku abdi. Kitu saleresna mah kaulanun Gusti.
1: Ai. Naon salah namun hidup milih saurang keur pisanak dieun? Coba. Naon salah lamun hidup milih saurang we keur pisanak dieun?
0: Sumuhun, bade tiasa milih pisanak dieun kumaha upami batin abdi sorangan teu acan tentrem Kangjeng Gusti. Acan menakan naon tugas abdi anu saleresna. Da abdi mah hoyong gembleng antara lahir sareng batin teh hoyong kapernak nu saleresna. Memang leres ari lahir mah abdi teh henteu aya kakilangan, langkung dicekap segala aya. Nanging batin matak sedih sareng langsa Kangjeng Gusti anu sanes moal tiasa ngiring ngaraoskeun Kangjeng Gusti angin diri abdi pribadi anu ngaraoskeunana.
1: Kangjeng Raja saepun akal. Anjeunna ngahuleungar gemeneng jalan kitu jalan kieu teu tiasa nyegah kana pamaksadan Dayang Sumbi. Atuh jeup di karaton jempe Kangjeng Raja ngemut anu langkung paos naha kumaha kuduna idinan atawa ulah. Pamunut Dayang Sumbi teh luar biasa, mahiwal beda jeung batur. Moal aya nu sarua jeung nulian, sikepna panger pamadeganana teguh teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan. Geus kitu teh kudu kitu istuning gurat batu Dayang Sumbi teh. Kanjeng Raja kalintang abotna mun kudu papisah paanggang jeung putra anu kacida dipikanyaahna. Ka Dayang Sumbi teh tiba heula oge geus teu asa-asa kanyaahna kadeudeuhna geus cara ka putra ku anjeun. Tapi kiwari Dayang Sumbi bet boga pikiran saperti kitu make jeung hayang tatapa misahkeun diri tina karamean dunya. Tang tuna oge ieu teh matak hanyelu matak haneueul. Mun ayeuna Kangjeng Raja ngidinan ka Dayang Sumbi pikeun miang kaleuweung tutupan sarua wae jeung diasingkeun atuh. Dijauhkeun jeung kulawarga raja. Mana temen sedihna kasidana rangsa na mana temen kiiseunana nagara karaton Galuh.
0: Kumaha Kangjeng Gusti? Cobi emutan Kangjeng Gusti. Naha abdi diwidian?
1: Dayang Sumbi, kaula minta waktu keur mikir nu leuwih patri. Kaula teh hayang nyokot putusan anu salah. Kaula rek milih pijalaneun anu panghadena keur hidep anu sakira matak bungah jeung salamet ka sarerea.
0: Hatur ibu nuhun laksa ketika bingahan abdi ngantos putusan gamparan.
1: Dayang Sumbi bungah kacida tapi oge sedih da anjeunna oge sanyana mah teu hoyong patebis sareng nu mikanyaah ka dirina tapi dorongan batin teu bisa digugat deui. Atuh geus kitu mah Dayang Sumbi amitan unur ti payuneun ratu ngantunkeun Kangjeng Raja anu ngahuleng ngemutan paminta Dayang Sumbi. Kangjeng Raja sungging perbangkara Ratu Galuh anu kawentar wijaksana teu gagabah dina mutuskeun hiji pasualan. Putusan anu bade ditibankeun ka Dayang Sumbi dipikir dibolak-balik dibeuweung diutahkeun ditimbang untung rugina.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

suku ditojerkeun cangkeng di bangmaluhan sorolok toropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung Lusi harita teh. Aneh atuh da, pikir nurung sing jadi tiis ting trim, hate nu rajet jadi tengtrem, asa aya anu mepene kasusah sirna, kabingung kabur, kasedih init kaupahan, kabangbrangkeun ka sora barera, malah dayang ngasumbi ngahariring laguna sakapangih-pangih kanu jentre ngagambarkeun eusining batin anu ngarasa sepi sorangan, hirup asa teu aya anu maturan. Palebah madakeun ditembal ku sora barera, dipirik ku sora Lusi, dialokan ku sora taropong, seor seor kentrung eta kentrung kentrung kaprak kentrung kentrung kentrung kaprak, sora sasatoan milu ngawih milu ngahariring, sawareh jadi alok jadi kenang jadi kacapi jeung karinding harita teh. Kitu jeung kitu wae kaayaan Dayang Sumbi, beurang peuting teu mikirkeun tuang leueut dan niat narek tatapa, rek tatapa berata alias puasa, tirakat ngisat salira. Ninu nu jadi panghibur ngawih nu jadi pangjajar batin pamagara diri pikeun ngabudalkeun eusining ati, ditujukeun ka alam sabudeureun, ka angin, ka tangkal, ka sato, ka dirina sorangan, agungna ka sang rumuhun, ka yang agung nyiptakeun alam dunya. Bari ninuun ngahaleuang, haleuang lagu nu sungkan, bari cicing hariring, hariring anu sedih kingkin, bari nganyam tetembangan, tembang nu banget nalangsa, mas kumambang mapak barera. Kieu lamun dikawihkeun mamereunan, Dayang Sumbi nyarita, tapi memang ieu lagam nama pas kumambang. Aduh, aduh Gusti, dangukeun jeritan ati, nurara tungara, tuluna rasa sepi sari, indung jauh bapa anggang.

0: Bihari diri prihatin, bihara raga tunggara.
1: Seor, sorat taropong, kentrung sada barera jeng lusi, hiliwir angin letik ngadalingding, nebak kenadang daunan, aroyag pating arulang, ting korosak, ting keresek, seahlir anu midangdam, milu sedih jeng nalangsa ka putri anu keur tunggara. Kitu jeng kitu bae pagawenda yang sumbite, mun geus kesel ninun ngadaweng dina taraja saung. Suku ngarumbay kahanap, nanggei gado bari ngalange kawas aya anu diantosan. Sawangan kumalayang kanu anggang, ngalamun kanu jauh, mikiran anu can puguh karuhan.
2: Gusti, mugi engal maparin piwuruk ka diri abdi, nakumaha rusiah nu sareresna ieu teh. Naon anu jadi margi bet abdi dikadarkeun jadi jalmi anu mahiwa? Nah naon tujuan anu maha agung? Naon atuh tujuan anu maha kawasa bet ngambilah wilah ngabedakeun antara abdi jeung deungeun? Di mana atuh anu jadi indung bapa abdi? Nah enya abdi teh asalna mah di tempat anu sarua. Nah enya bakal mulang ka tempat anu sarua. Lamun kitu, naon bedana manusia jeung sato hewan? Naon bedana angin jeung langit? Luhur mana antara jukut jeung bentang? Duh, Gusti, mugi ingal nurunkeun ilapat resmi. Nah mana jalan sorangan abdi?
1: Kitu gerentes nah teh Dayang Sumbi anu keur meujeuh nangotek tak neangan rusiah alam. Mikiran diri hayang ngarati kana kagungan Sang Maha Pencipta. Tapi teu gampang neuleuman hate sorangan. Can wawuh jeung badan sakujur, moal waka wawuh jeung pangeran. Lamun can apal kana tangtungan dari pribadi. Jung nangtung Dayang Sumbi teh ngadeukeutan deui tinunan, geg anjeunna calik bari ngalamun. Rusras kana geus kaalaman tapi lila-lila sadar deui jauh ti batur anggang ti sasama. Lain karep deungeun-deungeun tapi kahayang sorangan. Satuluyna seor

0: kunti nali brata. Sasat anu jadi implengan kula berang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teh kauntun tipung katamang bias laksana kapiduriat ka manehna anu ngaran kunti nali brata rayi.
1: Uluh uluh. Kajen paeng ngabalebangke ngajampana bugang tibatan hanteu laksana ka eta anu

0: pamangsona.
1: Beres, nun kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula arah soma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandrak.
1: Rada sombong batur yeuh. Percanten.

0: lain dina kereusa tengah rame kieu. Bapak dewek manitu we di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah.
1: Bari ngagebran sate.
0: Bari ngagebran sate aya sesa batur suruput.
1: Meapekeun beuteung.
0: Meapekeun beuteung di besot. Deka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
2: Dagang suuk
0: jeung apa? Dagang tuuk dek ah.
3: Jadi buah nyengir.

0: Raden Arasoma ngabedegak di sisi alun-alun.
1: Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton,
0: nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saemara Bambang Soda.
2: Bambang Soda rasakeun kurang aja.
0: Lajeng meureumkeun socana ieu Arasoma ngawatek Aji Candra Pirawa warisan ti mertuana. Sing nandrat kumamrat matur kiamalarase. Sing nandrat kumamrat matur kiamalarase ngawatek Aji Candra Pirawa.

0: Salí. Punten kulan.
1: Lingih-lingih.
0: Dek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuhe kieu make jeung nyampeurkeun ka bangsa nu kieu.
2: Yeh, Raden Arasoma punten e abdi teh aya priyogi sih.
1: Jelema teh meni kararieng Kang ieu teh saha?
0: Cicing madrim cicing.
2: Rayi teh teh Den,
0: nya di kaula naksir maneh.
2: Yeuh, sanes naksir atuh narose sih. Nya naksir ongko.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: Lamiki tiba sakena. Panu, awas kuranya. Lajeng Arasoma meremkeun socana.
1: Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede.

0: Aya kene tanaga pikeun ngalawan Arasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abong letah tetulangan bibir teu diwengku. Sakacumplang sakacampleng mane panuh. Memangna aing geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan ujung sia. Kadek-kadek. Coba ngiringan we Arasoma. Gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun ilmu panemu jampelan pamake kaula. Coba. Tegang patilang dunya sawarga guna we ayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegeuneuk jeung teu malekmeuk. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Aya halanganna ai kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Aya geus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Upino sok.
2: Nanging
0: memang parantos jadi watekna Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan dirina ieu ajian Sandra Birawa anu diamat ku Arasoma. Memang geus jadi patalukanana seupama mangihan jelema anu bersih hatena. Atuh ieu ajian Sandra Birawa